روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔

0: یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: يسألونك عن الأهلة قل

أشد من

لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوا

0: میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: وَأَنفِقُوا فِي

0: صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
1: کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات جب واپس ہو۔ یہ پورے دس ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
0: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ

ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معاف الضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

0: اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے۔
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

کو اگر دیکھو لگے گا یہ پیغمبر، کیا نام و نسب میں ہے کوئی اس کے برابر، دھرتی پہ اتر آیا ہے اللہ کا مظہر،

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملأ من قوم فرعون اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کس سے کہا فرعون سے کیا کہا اتذر موسی کیا تم چھوڑ دو گے موسی علیہ السلام کو وقومہ اور اس کی قوم کو کون بنی اسرائیل کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو گے لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد کریں زمین میں ویذرک وآلہتک اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں اس پر فرعون بولا قالا سنقتل ابناءہم انقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے ونستحیی نساءہم اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرعون کے مشیر اور اہل دربار اللہ کی طرف بلانے والوں کو مفسد قرار دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ملا لیا ہے۔ حالانکہ ایک پیغمبر کبھی بھی فساد نہیں کرتا بلکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو کبھی بھی فساد کا سبق نہیں دے سکتا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ کون سا الزام دیتے ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنا کام نہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے جن کے ذریعے وہ فرعون کا تقرب حاصل کرتے، فرعون کو بڑا الہ سمجھتے، اور یہ بت وسیلہ تھے فرعون تک پہنچنے کا یا فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اور تیرے الہوں کو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سخت سزا دیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، اور خصوصاً بیٹوں کو، اور ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم ان پہ غالب ہیں۔ فوقہم سے مراد بنی اسرائیل کے اوپر، تاکہ بنی اسرائیل پھر تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے اور اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا، اور نہ صرف یہ کہ یہ اعلان ہوا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونے لگا، ظلم شروع ہوئے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چیخ اٹھی، پریشان ہو گئی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، کون قوم؟ بنی اسرائیل سے، کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اس زمین پر حکومت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، یعنی اگر دنیا میں انہیں غلبہ نصیب نہ بھی ہو تو بھی ان کی آخرت کا نقصان نہیں، آخرت تو انہی کے لیے ہے۔ اور یہاں عاقبہ سے مراد صرف آخرت ہی نہیں بلکہ انجام مراد ہوتا ہے، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جب شکایت کی کہ ہم پہ ظلموں سے تم ہونے لگا ہے
اور حکومت ہمارا ناطقہ بند کرنے لگی ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہا اور بنی اسرائیل پر ایک الزام تراشی کی، اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں ان پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا، تو ان تمام باتوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو تلقین کی، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ کیا کہ ایسے تمام حالات میں جہاں انسان کو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا جب انسان شکار ہو، تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اپنی ذاتی اصلاح، اللہ سے تعلق اور صبر۔ انہوں نے جواب میں کوئی سازش تیار نہیں کی، قوم کو کسی جلوس کے لیے اکٹھا نہیں کیا، جوابی طور پر کوئی غلط بیانی اور کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ وہ بھی انہی الفاظ میں بدلہ لیں، یا کسی بھی طرح ایسا ری ایکشن ظاہر کریں جو ایک مفسد قوم کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کا سبق دیا۔ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسے حالات کم و بیش کسی نہ کسی طرح سب کو پیش آتے ہیں، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہی دو کام، استعینوا باللہ، اور اللہ کی مدد کس طرح؟ جیسے پیچھے ایک جگہ پر آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں باللہ کہا گیا، وہاں والصلاۃ کہا گیا، تو اللہ کی مدد آتی ہے نماز اور دعا کے ذریعے، اللہ کو پکارنے کے ذریعے، اور دوسری طرف صبر۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مخالف یا دشمن کے لیول پر نہیں اترنا، وہ نہیں کرنا جو دشمن تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کہ اس نے اگر الزام تراشی کی ہے تو تم بھی جواب میں الزام تراشی کرو، وہ بد زبانی کر رہا ہے تو تم بھی کرو، وہ ظلم کرنے پہ اتر آیا ہے تو تم بھی ظلم کے کوئی اور طریقے اختیار کر لو، نہیں، استعینوا باللہ واصبروا۔ لیکن آج کے مسلمان یہ سبق بھول چکے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اجتماعی زندگی میں عام طور پر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، لیکن جوابی طور پر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی فساد ہی کی ایک شکل ہے۔ کیا اس طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم مختلف قسم کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے؟ ہم اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، صبر سے کام نہیں لیتے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کو مزید کام کرنے کا موقع مل جائے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس میں اقتدار دے دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں کسی قوم کو اقتدار کا ملنا، کسی فرعون کو اقتدار کا ملنا، یا کسی اللہ والے کو زمین میں کسی قوت کا ملنا، یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، یہ قوت وہاں سے ملتی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہے، خواہ سیاسی معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، کچھ بھی ہوں یا انفرادی ہوں، اس میں تقوی نہایت ضروری ہے۔ انسان کسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے وہ مزید ظالم کی صف میں جا کھڑا ہو۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ کہ انتہائی نازک موقعوں پر بھی، انتہائی تکلیف دہ پریشان کن صورت حال کے موقع پر بھی انسان کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہے، زبان سے صرف وہ نکالے جو اللہ کی پسند کا ہے، اپنے ہاتھ سے صرف وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا ہو، اور کوئی بھی ایسا طریقہ جلد بازی میں یا ظلم و ستم کا شکار ہو کر نہ اختیار کرے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آئے۔ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم نے تو سوچا تھا کہ موسیٰ تو آئے گا تو ہماری رہائی ہوگی، اس ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا، وہی مصیبت اور آفت جو ہم پر تیرے آنے سے پہلے تھی وہی تیرے آنے کے بعد ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے نا، پھر انسان
بول پڑتا ہے. تو یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا, آئندہ مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح دنیا کے پورے حالات کو بدل دیں گے. یعنی آج ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ایک بالکل ہی نئی فضا پیدا کر دے. آپ کچھ نہیں جانتے. آپ کا کام کیا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے رہیں, اس سے مدد مانگتے رہیں اور اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں. انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کریں, نہ زبان سے غلط بات نکالیں اور نہ عمل میں کوئی غلط طریقہ اختیار کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی, لہٰذا تیرے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ ظلم و ستم کی رات تو کٹے گی نہیں. یعنی ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے ان کی کہ جس میں بالکل مایوسی ہو گئی. یوں لگتا ہے کہ رات کا اندھیرا بہت ہی گہرا ہو گیا. لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتے, اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے, انتہائی مشکلات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بڑھا لیتے ہیں. قالا, موسیٰ علیہ السلام بولے, عسا, امید ہے ربکم کہ تمہارا رب, ایہلک عدوکم, وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا, صبر ہوگا, تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا, تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. ویستخلفکم فی الارض, اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا. کیونکہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے, قوت تو ساری اس کے پاس ہے, اختیار تو سارا اس کے پاس ہے. لہٰذا تم اس سے نا امید ہو رہے ہو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے, ساری قوت جس کے پاس ہے, مایوسی کیسی؟ فینظر کیف تعملون, پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو. یہ ہے اصل سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں دیکھنے کی ضرورت کہ ہمارا عمل کیسا ہے. کیا ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں؟ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت, مثلا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت تو قریب آئی ہوئی ہے, کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہ وہ آ جائے بس ہم پر, پھر وہ چھو لے ہم کو آ کر؟ ہم پلٹ کر مایوس ہو کر باتیں یہ کرتے ہیں, نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد تو کرنے کا نہیں. یہ تو شیطان کی باتیں ہیں. مایوسی کفر ہے, مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی. بندہ مومن انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ایسے امکانات پر نظر رکھتا ہے جو سراسر خدا کے ہاتھ میں ہیں, جو اس کے اپنے ہاتھ میں یا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں. کہتے نا, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی وسائل پہ نظر رکھتا ہے, لیکن مومن جو ہے وہ دنیاوی وسائل اختیار تو کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں, اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. وہ ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی مدد پر یقین رکھتا ہے. امتحان لمبا ضرور ہو سکتا ہے, تکلیف دہ حالات طویل ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو, وہ سب کچھ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. فینظر کیف تعملون, پھر وہ دیکھے گا. اب دو معنی اس کے ہو سکتا نا, ینظر جو ہے وہ مضارع میں حال بھی ہے, مستقبل بھی. فینظر کیف تعملون, وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو, اور پھر اقتدار دے کے بھی دیکھے گا تم کرتے پھر کیا ہو. کیا صرف مشکل حالات میں اس کو پکارتے ہو, یا اقتدار ملنے کے بعد بھی, قوت آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیونکہ عموماً انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور تنگی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے, اور جب خوشحالی آتی ہے تو بھول جاتا ہے. اب اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, اب جب ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی. ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا. بِالسِّنِين, سنین کا لفظ سنت ان سے ہے, سن کہتے ہیں سال کو, مراد اس سے خشک سالی ہے, یعنی قحط. وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کی کمی سے. نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو, پیداوار کم ہو گئی. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں, شاید کوئی سبق لیں. یعنی بارشیں کم ہو گئی, پیداوار کم ہو گئی, شاید انہیں کچھ خیال آئے کہ یہ سب عذاب اور مصیبت کیوں آ رہی ہے, کہیں ہمارے کوئی گناہ تو نہیں. اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان پر آزمائشیں اب کیوں آ رہی تھیں,
ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیگر اقوام کی طرح انہیں بھی اپنے اوپر آنے والے امتحانات سے کوئی سبق نہ ملا، ان سب چیزوں کو انہوں نے حالات زمانہ کا پھیر بتایا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ان پر کوئی بھلائی یعنی اچھے دن آتے، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، ہماری قابلیت ایسی ہے، ہماری مہارتیں ایسی ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فال بد ٹھہراتے، انہیں منحوس قرار دیتے کہ یہ مصیبتیں ہم پر ان کی وجہ سے آئی ہیں، ورنہ ہم خود تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح متکبر انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور اس کی کوئی نہ کوئی تاویل کر لیتا ہے۔ انہوں نے کیا تاویل کی تھی؟ اپنی غلطیوں کا الزام دوسرے کو دے دیا کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست طاری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ یہ یطیرو کا لفظ جو ہے تیر سے ہے، تیر کہتے ہیں پرندے کو، قدیم زمانے سے پرندوں سے فال لی جاتی ہے۔ مثلا کسی کام کے کرنے سے پہلے جیسے استخارہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ فال لیتے تھے۔ فال کس طرح؟ کہ مثلا اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ایک پرندہ اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس کام کو کر لیتے، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اس کو اپنے لیے فال بد سمجھتے۔ تو اس سے تیر کا لفظ پھر فال لینے کے لیے، شگون لینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور پھر وہ شگون ہر چیز میں، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہو گئیں کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ہیں ان میں صرف سہاگنے ہوں، کوئی بیوہ عورت نہ ہو، کیونکہ جس کی بھی زندگی میں کوئی کمی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نعوذ باللہ نقصان کا سبب ہے یا منحوس ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔

نہ مانیں گے، تم جو چاہو کرو ہم نہیں مانیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص نہ ماننے کا فیصلہ کر لے، پھر اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے، نہ ہی کوئی معجزہ وہاں کام آتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور سمجھنا سمجھانا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب ان کی ڈٹائی حد کو بڑھ گئی اور انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، تو ہم نے ان کو مزید آزمایا۔ پہلے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے ان کو آزمایا۔ اب آزمائش کا دوسرا فیز، ان پہ طوفان بھیجے۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان بن گیا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ایک طرح سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں نا۔ والجرادہ، اور ٹڈی دل، یعنی ٹڈیاں چھوڑ دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے۔ والقملہ، اور جوئیں یا سسریاں۔ اصل میں قمل کا لفظ صرف جوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، جوں کی قسم کے باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری اور کھٹمل کہہ لیں، اس قسم کی چیزیں۔ تو ان پر ایک طرح سے عذاب آیا، کس چیز کا؟ ٹڈیوں کا اور جوؤں کا، یعنی ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے۔ پھلوں کے اندر کیڑے، بستروں کے اندر، سروں کے اندر، کپڑوں کے اندر، گھروں کے اندر، باہر، ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے۔ وہ دفاع دیا، اور مینڈک، یعنی چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر چیز کے اندر، ہر طرف بکھر گئے۔ وہ دما، اور خون، کہتے ہیں کہ تالابوں میں خون، اور خون کی جیسے چھینٹے اور بارش، ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانیاں۔ مفصل کا لفظی مطلب ہے الگ الگ کی ہوئی۔ مفصل کا لفظ فصل سے ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری نشانیاں آپس میں کچھ گڑمڑ تھیں، ہر نشانی الگ طور پر آئی، ہر عذاب الگ طور پر برسا تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکیں۔ یعنی ایک طرح سے بالکل عذاب کی کلیئر شکل تھی، لیکن وہ نہ جھکے۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھی، مان کر نہ دیتی تھی۔ اب آپ دیکھیے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا، خواہ اسے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑیں۔ کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے۔ تکبر کا ایک اور جملہ جو شیطان نے بولا تھا وہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو پھر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا۔ قوم فرعون، فرعون کی دیکھا دیکھی، یعنی فرعون تو خود بہت بڑا متکبر تھا، تو اس کے جو سردار تھے، اس کے مشیر اور اس کے جو لوگ تھے، پوری قوم ایک طرح سے تکبر میں مبتلا تھی، اور کیا سمجھتی تھی کہ ہم بہت ہی سویلائزڈ لوگ ہیں، آرٹ اور کلچر میں اعلیٰ پیمانے کی مہارتیں رکھتے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کو ہم اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے مالک ہم ہیں، تو ہم ان کی بات مانیں، موسیٰ کی بات مانیں جو کہ غلام قوم سے ہیں؟ کہنے لگے، تم جو چاہو کر لو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ دراصل ان کے تکبر کا اظہار تھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہ مانا۔ لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر رجز واقع ہوا۔ اب یہ ایک تیسرا عذاب ہے، یعنی پچھلے عذاب جتنے بھی تھے ان سے سبق نہیں لیا انہوں نے، نہیں باز آئے، نہیں پلٹے۔ اب ایک اور عذاب آیا، اور وہ کیا تھا؟ نے تاؤن مراد لیا ہے، کہ ان پر تاؤن کا عذاب آیا۔ رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں، یہ بیماری بھی آپ کو معلوم ہے چوہوں سے پھیلتی ہے، تو گندگی کی ایک شکل ہے۔ فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، ان پہ رجز واقع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بے شمار اموات ہونے لگی، گھر گھر میں موت ہونے لگی۔ اب ان کو ہوش آئی۔ اب دیکھیں کہ پہلے قحط سالی تھی، پھلوں کی کمی تھی، پھر طرح طرح کے طوفان اور گندگی اور مینڈک اور خون ان پہ برسا، ابھی بھی نہیں تکبر ٹوٹا۔ لیکن جب یہ مرنے لگے، کیونکہ باقی چیزوں کا تو آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، لیکن موت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ اس سے بچ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، یا مرے ہوئے کو واپس لے آئیں۔ اس لیے اب ان کے اندر تھوڑی سی لچک آئی۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا اپنے رب سے۔ یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، خود نہ دعا کرنا، نہ نماز پڑھنا، اور نہ ہی اس طرف رجوع کرنا، بلکہ دوسروں کو آرڈر دینا، جاؤ تم اپنے رب سے مانگو۔ بما عہد عندک، بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو منصب ہے، یعنی تمہیں جو اس نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے بہت قریبی ہو، تو اس لیے تم ہی دعا کرو۔ کیا؟ لئن کشفت ان الرجز،
کہ اگر تو نے ہم سے یہ مصیبت

مصیبت یہ عذاب یعنی طاعون ہٹا دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ تو ہم ضرور تجھ کو مان جائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے، یعنی غلامی سے نجات دے دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، إِلَى أَجَلٍ ایک خاص وقت تک، ہم بالغوہ جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ تو جب وہ اس عہد کو توڑنے لگتے. یعنی ہوتا کیا کہ ہم ان سے عذاب ہٹاتے تو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوتی اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کچھ بات ہوتی، جو ہی معاملہ طے ہونے لگتا اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر ان پر مصیبت آتی، پھر یہی سلسلہ چلتا، لیکن وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہ تھے. فانتقمنا منہم تو بالآخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان کی طرف سے یعنی نشانیوں کی طرف سے غافل تھے، بے خبر رہے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ کی، ان کو ٹال دیا، اگنور کیا، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا اور یوں اللہ کا فیصلہ عمل میں آ گیا. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے رجوع کیا اور صبر سے کام لیا. کسی بھی قوم کو غلامی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، عذاب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور وارث بنایا ہم نے لوگوں کو، قوم کو، الذین وہ لوگ، کانو تھے وہ، یستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، یعنی ایک بڑی حکومت ان کو عطا کی. یہاں مشارق الارض و مغارب سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ. التی بارکنا فیہا وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈالی. کیا برکتیں تھیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، وہاں اللہ کا پیغام اور کلام آیا، انبیاء آئے، اس زمین کو اللہ نے خوشحالی عطا کی، بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، یعنی عبادت کا علاقہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ. کلمت کلام، بات یعنی وعدہ، الحسنہ بھلائی کا، اللہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے کرم کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. کیسے؟ کیوں؟ بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لینے کی وجہ سے. ودمرنا اور تباہ کر دیا ہم نے، ما کان یصنع فرعون جو کچھ فرعون بناتا تھا، یعنی جو اس کے کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، ہتھیار تھے، اسلحے تھے، صنعت تھی، کاریگری تھی، مہارتیں تھیں، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنانے والے جو ڈوب گئے. کہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز تھیں وہ اس کے بعد دنیا میں آگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے، یعنی کرنے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے، یعنی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہ گئیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لا لشکر سمیت آیا تو پوری قوم کو ساتھ اکٹھا کر لایا اور عین سمندر کے بیچ میں سب ڈوب گئے. اب جب ماہرین سارے ختم ہو گئے تو پیچھے وہ عبرت کے نمونے تو بچ گئے، ان کی ساری پینٹنگز اور ان کے، آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف چیزوں پر رنگ ہیں وہ خراب نہیں ہوئے، یا جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزرو کیا، یا جس طرح عمارتیں بنائی، وہ ٹیکنالوجی اور وہ طریقے اور وہ مہارتیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا تھی. ابھی تک اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ تیار کیسے کرتے تھے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی غارت کر کے رکھ دیا. اللہ کسی کی ان پینٹنگ سے اور اس آرٹ اور کلچر سے متاثر نہیں ہوتا. یہ چیزیں تمہارے دل لبھانے اور تمہیں خوش کرنے کو ہیں،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں کہ دنیا میں کہاں کتنی ترقی ہو چکی ہے اور وہ کیا کچھ دنیا کو سجانے اور بنانے کے لیے جانتے ہیں. اللہ اپنے نافرمان لوگوں کے ایسے کسی کام پر خوش نہیں ہوتا. بظاہر دیکھا جائے تو انسانیت کو ایک بہت بڑے تجربے سے محروم ہونا پڑا, لیکن انسانیت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے. وما کانو یعرشون, اور جو کچھ وہ بلند بناتے تھے یا بلند چڑھاتے تھے, یا یوں کہیے کہ جو کچھ وہ چڑھاتے تھے. یعرشون کا لفظ عرش سے ہے, عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو, یعنی جو بلند عمارتیں وہ بناتے تھے اور جس طرح وہ چھتوں پہ بیلیں چڑھاتے تھے اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے وہ سب کا سب ختم ہو کر رہ گیا. یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ان کی انڈسٹری اور ایگریکلچر, یہ دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی قوم کی ترقی کی, یہ دونوں ہی تباہ کر دی گئیں. یسنو میں صنعت انڈسٹری اور یارشون میں ایگریکلچر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

گلگت بلتستان میں حکومت سازی تھی پیپلز پارٹی نون لیگ اتفاق کرے ورتو پیپلز پارٹی اگوان نوید کمل چیو ہے تو گلگت جو وڈو وزیر جیالو ہوں گورنر ڈیپوٹی اسپیکر نون لیگ جو ہوں حکومت سازی کے معاملے تے نون لیگ سے اتفاق تھی ویو ہے وری اگ نون لیگ جو وفد بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہوئی

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ಕೂರ

शाम तुम डालो शी।

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چھو ہے سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے کا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمورے شکن سے عمل تھن گرجے. جدہ بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج تھل امریکہ ایران گالن دے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پردہی وزارت دے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر قالیباف اے پردہی وزیر عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن دے لئی تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن دی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس، حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور سے ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو۔ محسن نقوی چاہیے تو ای پاسپورٹ سے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو۔ سبھانے پیٹرول قیمت میں وڈی گھٹائی جو امکان، حکومت پیٹرولیم شین کی قیمت میں 55 روپے تائیں گھٹائی کرنے تے غور کرنے لگی۔ ذریعن جو چوڑا ہے تو نانے واری وزارت لیوی بدھائیں پیٹرول 20 روپے ڈیزل 36 روپے سستو کرنے کی خواہش مند ہے۔ حتمی فیصلو وزیر اعظم شہباز شریف کندو۔ سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا مظاہرہ ہیں، دھرنا۔ نندو میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن کی ٹے ڈی بھی علامتی بھوک ہڑتال۔ آبادگارن ہارن پرہتن شاگردن شہرن کی بھوک ہڑتال میں شرکت۔ آبادگارن موجب بدین ضلع میں پانی کے بحران سبب ڈھور بھی انج وگے مری رہا ہیں۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وزیر اعظم شہباز شریف پاران اج رات تیل جی قیمتن میں وڈی گھٹائی کرن جو اعلان قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تے ایران ا امریکا وچ میں مفاہمتی یادداشت تے صحیحوں پاکستان دی وڈی کامیابی ہیں اسلام آباد وعدے کے ہتھ میں شکل جارن میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اہم کردار ادا کیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گھر وزیر محسن نقوی جو کردار بے ساراہ جوگو رہو ایران امریکہ معاہدے سے دنیا میں پاکستان جو وقار ودھیو ہے ایرانی صدر فون کرے پاکستان قوم جا تھوڑا منیا مکھ پاکستان کے دورے کی دعوت دینی قومی مدد لائے اصا سب ایک رہی جنگ بندی سے خطے میں معاشی خوشحالی اندی جنگ بندی سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستو تھو ہے عوام کے پیٹرول کے مد میں اج رات وڈو ریلیف ڈنو ویندو قومی اسمبلی ایران امریکہ معاہدے تے قومی قیادت کے بھیٹا پیش کرنے والوں ٹھہرا منظور کرے وتو وزیر اعظم نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور وفاقی گھر وزیر سمیت بھی قیادت کے بھیٹا پیش کی وئی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تے سہن بعد امریکہ ایران وچ میں جڑی تھل گالیوں ملتوی وائٹ ہاؤس تصدیق کرے چھڑی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو سوئٹزرلینڈ جو دورو ملتوی کرے ویو سوئس اختیارن موجب بائیڈن ساک میں امریکہ ایران وچ میں جڑی تھل گالیوں نتھی دیو گالن دے لئی تیارن جو عمل جاری رہندو سوئٹزرلینڈ گالن دی میزبانی اے سہولت کاری دے لئی بدستور تیار ہے سوئس اختیارن گالن دی نئی تاریخ بابت آگاہ نہ کیو

0: جنگ بندی معاہدے باوجود اسرائیل جا لبنان تے حملہ نہ رکیا. اسرائیلی حملن میں ودھیک 16 شہری شہید، کیترائی زخمی. لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی فوج نپتیا تے بمباری کی ہے، جن کے نتیجے میں کیترائی گھر بھی تباہ تھی ویا ہیں. اسرائیلی حملن کے نتیجے میں 16 شہری بھی شہید تھیا ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو چھو ہے تو اسرائیلی فوج لبنان کے بفر زون کا پوئتے نہ ہٹندی، غزہ جیا لبنان میں بھی خطرہ ختم کیا ویندا.
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید. اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کرے چھجو. جے ڈی وینس چھو تے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہا ہیں. اسرائیلی وزیر دنیا میں پنجے اکیلے طاقتور اتحاد کے نشانہ بنائے رہا ہیں. صدر ٹرمپ تے تنقید کندڑ اسرائیلی وزیرن کے ہوش کھا کم وٹھن گھرجے. صدر ٹرمپ تے تنقید کرن بدران زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن. جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ بھی اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکو ہے.

0: معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چاہے تو سپریم لیڈر جو حکم سے عمل کرنے کا پابند ہوں. طے تھل معاہدے کے سمورن شکن سے عمل تھن گرجے. جدید بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
4: سندھ کی آواز.

ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਕ ਸੜਸਾਂ।

0: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کر چھڈیو جے ڈی وینس سے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہا ہیں اسرائیلی وزیر دنیا میں پنجے اکیلے طاقتور اتحاد کے نشانہ بنائے رہا ہیں صدر ٹرمپ تے تنقید کردڑ اسرائیلی وزیرن کے ہوش کھا کم وٹھن گجے صدر ٹرمپ تے تنقید کرن بدران زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ بے اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکو ہے

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چھو ہے تو سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے جا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمورن شکن سے عمل تھن گرجے. جی بیدر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج تھل امریکہ ایران گالن کے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پرہی وزارت کے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر قالیباف پرہی وزیر عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن کے لیے تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی بجٹ سے سخت تنقید. کرپشن روکنے عوام کے فلاح وار منصوبن سے کم کرنے کا مطالبہ. ایم کیو ایم کے عامر صدیقی سندھ حکومت اج تھی پیش کل کھین بھی بجٹ سے عمل نہ کیا. سکھر حیدرآبادی اسپتالوں کی حالت خراب ہے. ننڈن آبادگارن کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہ ہے. شارق جمال چھو تو سندھ کے 18 سالن دوران وفاق کا 71,000 ارب ملیا ہیں پر عوام سے خرچ نہ تھیا. کراچی کا کشمیر تھی رگو مسئلہ ہی مسئلہ ہیں. کیر حل کرنے والوں نہ ہے. حکومتی ایم پی ایس بجٹ کی ساراہ کرتے چھو تو سندھ حکومت بہترین بجٹ پیش کی ہے. عوام کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کم کرتی رہتی.

میرپور ساکرو ویجو پانی کی کھوٹ ہے زمین کے قبضے خلاف قومی عوامی تحریک جو احتجاج بہارا شہر میں کارکنن احتجاجی مظاہرہ کرے کیٹی بندر روڈ سے دھرنو ہو اگوانن جو چوڑا ہے تو ترقی کے نالے سے سندھ کے زمین سے قبضہ کیا پہ ون ٹھٹو زلزلے میں پانی کی کھوٹ سبب لکھے ایکڑ سے پوکھل ساریالو ویجارو سڑی ویو ہے

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تھے اسٹیشن مینیجر جی موزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوار ان کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آئے جے کو میڈیا مینجمنٹ, ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو, ابھی اپلائی کرو. جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز. آواز
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ایران ۽ امریکا وچ ۾ مفاهمتي جاداشت تي صحيحون پاقستان جي وڏي ڪاميابي آهن. قومي اسمبلي ۾ خطاب ڪندي وزير اعظم شهباز شريف چيو آهي ته اسلام آباد واعدي کي حتمي شڪل ڏيارڻ ۾ فيلڊ مارشل سيد آصف منير جو اهم ڪردار آهي. نائب وزير اعظم اسحاق ڊار ۽ گهرو وزير محسن نقوي جو ڪردار به ساراه جوڳو رهيو. ایران امریکا واعدي سان دنيا ۾ پاڪستان جو وقار وڌيو آهي. ايراني صدر فون ڪري پاکستانی قوم جا تھوڑا منیا ہوں کھیس پاکستان کے دورے کی دعوت دینی. قومی وحدت لائے اصا سب ایک آئیں ایک رہندا سی. جنگ بندی سے خطے میں معاشی خوشحالی اندی. ایرانی صدر شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسم میں شرکت کی دعوت دینی ہے. آخری رسم 3-4 جولائی تھی تھیں. پاکستانی وفد بھی شریک تھی. قومی اسمبلی ایران امریکہ معاہدے تے قومی قیادت کے بھیٹا پیش کرنے والا ٹھہراؤ منظور کر ورتو. وزیر اعظم نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل وفاقی گھرو وزیر سمیت بھی قیادت کے بھیٹا پیش کی وئی. اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے تے سہن بعد امریکہ ایران وچ میجوری تھل گالیوں ملتوی. وائٹ ہاؤس تصدیق کرے چھدی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چوب سوئٹزرلینڈ جو دورو ملتوی کے ویو. سوئس اختیارن موجب بدن صاف میں امریکہ ایران وچ میجوری تھل گالیوں نتھی دیوں. گالین دے لائے تیارن جو عمل جاری رہندو. سوئٹزرلینڈ گالین دی میزبانی سہولت کاری دے لائے بدستور تیار ہے. سوئس اختیارن گالین دی نئی تاریخ بابت آگاہ نہ کیو. جنگ بدی معاہدے میں 16 شہری شہید، کیترا ہی زخمی. لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی فوج نفتیا تے بمباری کی ہے، جن کے نتیجے میں کیترا ہی گھر بھی تباہ تھی ویا. اسرائیلی حملن کے نتیجے میں 16 شہری بھی شہید تھیا. حزب اللہ کے جوابی حملن میں 14 اسرائیلی فوجی مارجی ویا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن جاہو چیو ہے تو اسرائیلی فوج لبنان کے بفر زون کا پوئتے نہ ہٹندی. غزہ جیا لبنان میں بھی خطرہ ختم کیا ویندا.
1: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the people I have anywhere left in the entire world.
0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید. اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کرے چھڈیو. جے ڈی وینس چھو تے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہے ہیں. اسرائیلی وزیر دنیا میں پنڈے اکیلے طاقتور اتحادی کے نشانوں بنائے رہے ہیں. صدر ٹرمپ تے تنقید کردڑ اسرائیلی وزیرن کے ہوش کا کم وٹھن گرجے. صدر ٹرمپ تے تنقید کرنا بدران زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن. جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکا ہے.

سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جی بجٹ تے سخت تنقید، کرپشن روکنے، عوام کے فلاح وارن منصوبن تے کم کرنے جو مطالبہ۔ ایم کیو ایم جے عامر صدیقی چیو تو سندھ حکومت اج تائیں پیش کیل کہیں بھی بجٹ تے عمل نہ کیو۔ سکھر حیدرآباد اسپتالوں کی حالت خراب ہے، ننھن آبادگارن دے لئی بجٹ میں کچھ بھی نہ ہے۔ شارق جمال چیو تو سندھ کے 80 سالن دوران وفاق کا 71,000 ارب ملیا ہیں پر عوام تے خرچ نہ تھیا۔ کراچی کا کشمیر تائیں رگو مسئلہ ہی مسئلہ ہیں، کیر حل کرنے والو نہ ہے۔ حکومت ایم پی ایس بجٹ کی سارا کرے چیو تو سندھ حکومت بہترین بجٹ پیش کی ہے، عوام کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کم کرتی رہندی۔ وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس۔ حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور سے ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو۔ محسن نقوی چیو تو ای پاسپورٹ کے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو۔ افغان طالبان کے پاکستان میں ڈرون حملوں والی دعوی کوڑی نکتی۔ پاکستان ایک ڈرون کرانے کی تصدیق کر چڑی کرتے چھو ہے افغان طالبان کے پی اے بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش کے مبینہ تھاکن کے ڈرون سے نشانوں بنانے کی دعوی کی ہوئی۔ داعش سمیت کتری دہشت تنظیموں افغان طالبان کے کنٹرول ہٹ آئل علاقوں میں موجود ہیں۔ افغان طالبان پاڑیسری ملکن میں دہشت گردن کی پٹھ بھرائی کے لکائن کے لیے کوڑا بیان جاری کر رہا ہے۔ طالبان ایک ڈرون پاکستان کی حدن میں خیبر بھرسان داخل تھو جن کے ایئر فورس تباہ کر چڑھ۔

अलाए छो अपन अलाए छो बेड़ी चन न पाड़ियो सुपना के आया की

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی بجٹ تے سخت تنقید، کرپشن روکنے، عوام کے فلاح وارن منصوبن تے کم کرنے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم جے عامر صدیقی چیو تو سندھ حکومت اج تائیں پیش کیل کہیں بھی بجٹ تے عمل نہ ہے کیو۔ سکھر حیدرآباد اسپتالوں کی حالت خراب ہے، ننھن آبادکارن کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہ ہے۔ شارق جمال چیو تو سندھ کے 18 سالن دوران وفاق کا 71,000 ارب ملیا ہیں پر عوام تے خرچ نہ ہیں تھیا۔ کراچی کا کشمیر تائیں رگو مسئلہ ہی مسئلہ ہیں، کیر حل کرنے والا نہ ہے۔ حکومت ایم پی اے بجٹ کی ساراہ کرتے چی تو سندھ حکومت بہترین بجٹ پیش کی ہے، عوام کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کم کرتی رہی۔ وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس، حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور سے ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو۔ محسن نقوی چی تو ای پاسپورٹ کے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو۔ افغان طالبان کی پاکستان میں ڈرون حملوں والی دعوی کوڑی نکتی، پاکستان ایک ڈرون کرائن کی تصدیق کر چڑی۔ سسما والی وزارت افغان طالبان کے ڈرون حملوں کی دعوی کے رد کرتے چی ہے افغان طالبان کے پی اے بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش کے مبینہ تھاکن کے ڈرون سے نشانوں بنانے کی دعوی کی ہوئی۔ داعش سمیت کتر ہی دہشت تنظیموں افغان طالبان کے کنٹرول ہٹ آئل علاقوں میں موجود ہیں۔ افغان طالبان پاڑیسری ملکوں میں دہشت گردن کی پٹھ بھرائی کے لکائن کے لیے کوڑا بیان جاری کر رہا ہے۔ طالبان ایک ڈرون پاکستان کی حدود میں خیبر بھرسان داخل تھو جن کے ایئر فورس تباہ کر چڑھ۔

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ائی شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تھو جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ائی ذمہ وار امیدوارن کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ ائی براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ائی ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
2: ہر چپا ہر گوشا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

शहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।